Io. Kata ki fa more more, ata pe mo mau ki popoa koni, ki a mau si o fwene ke papa ki upana e kore mai he fine koni, ko ho e ki a iskuti, ko aie ko fi fine ko asi. Paku wae manatu ki faitoka, paku atu ae, ae fasi koni, o popoa ki atuia ki he, ki he, ki he kau fae, ki nga tolu kotoa pe ko ma, ko hiki atu e nao ngai fae, me mama koni. Una rotonga me hevani he taimini. Kaia ko ate fui faskoni ma tonga vai pulu, peke a selatone, ma lo saline ofasi kahere, seini whakailoa tonga, mo kina tolo no kota pefa more more pefa, na peko e langam, whakalanga mamahi, ai manatu ki whaitoka. Ka ate pefa fui hiva koni ka teki motolo, aia ko fui hiva, ko e more, more ai koula. Foi hiva ko ni, pa ko sai foi hiva he ko foi hiva ia ai kautama pe ia i loto sene, pa ko tu pe kuna fimari pe ono tate na foi hiva, ai ako peni tatafu, pa pe he ke kautau te hina muala. Ate foi hiva maari ko ni, ki e more ai koula. Pa ko peheni a hono whakarea ai hiva, tu pe ke urawa tu kusai pe kulai pe tau taimi, o peheni ai rea o hiva. More ai koula, o eno fo taimi. Ko hui ngani ki tau ngai whae e koni kona uhiki atu. Mōre ai koula o eno fo taimi, si e ku whae e, fofonga ofa ndeu whakare kesi. Te ulau lotoa hofu, fotunga fotu mari mari, ko e vai kau aki, e ku pirikimi whakalangi. Whakapō e, whae ma te koau. Ka ko sisu ena, ko e pununga malu. Sapate whae e, lo imata mo ui manatu. He whāne alaha o mapaki kei ngā ngatu. Ala mai sisu hiki au ki o lunga. He koe whae ma te au paiari e kina. Taki hoku hala whakaawa e mata pā. Ke huo malu i he taata o ku kei lere pā. Ala si e ku. Pako e... Hange e ni koe ai whaua puna ke o kune pehe, koe tari mai ni ai whae, pako ni akona ke ni kene tama. Alaasi e ku tama, tuku e tangi mamahi, he koe mā mai ni o e nunu mo osi. Foki ki he eiki, tokanga ki he ne ui, he koe tae, he koe whae fita au o e kuonga ni. Iyo, o ate fo hiwa koni, mā e tau ngai whae fita. Ko ia kona uhike atu me he māma koe ni, o tāte whaiva koni māki mūtolo. Māro. Iyo. Ka koe ni, e tāte tafu hiwa he taimini. Pa koe, aina ulau atu ane nai, tuku pe he koe ni ku, ai ate māmu ea matoa tāhe misi ni, ko whaike he mai. Ka tuku pe ka māngu po tātu hafu hiwa e tā, i kai. Okay. Pa koe atu ngā e, whamore mōre atu. E koe ko ki mautolu, koe ako ako pē, ko mautoki fuafua polot kāsi mai e ni he retio. Pa koe, ko hange e kuo staka e, a e hiva a ia. Pa koe tuku pēka mauwhenga e ange. Pa ospe koe ni te mautātu lewe tau fuiva. Aofa pē na e toka maari e mea hono kotoa pē he ahoni. E iho mō ngahi whaianga lotu takitaha. Wa pēnā mō osiko iāpa mō takitā whokiaturu nā o ngai api. Nā e taritari lerei motolo mō ngai ofa ngā mō ngai whāmiri. Kātoa he kō hiko ki motolo koe koula ia o ngai whāmiri i ngai api. Ngai loto whare honu kotoa pē. Wa te fui fasiko ni, ane nā e nā whakalawata ni nai.